0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, haust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu á miðnætur

0: Smáralind.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
0: Hvað í matinn? Eldum rétt.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Ísland í ESB? Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið 3.
8: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Ekki sækjum eða þú aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
16: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilbóðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
17: Green Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
18: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
19: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 30 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565-4646.
5: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
7: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Eldum saman. Nautabollur í piparostasósu með sætkartöflumús. Eldum rétt.
10: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26. Rís.
11: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
12: Komdu á miðnætur okkur.

0: Smáralind.
1: Á að fara að gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Green Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.

0: alla virka morgna. Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
3: Komdu á miðnætur opnun.

0: Smáralind. Kristall, það sést.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri vellíðan. Þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: Þjónusta við uppbyggingu. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
2: Komdu á miðnætur

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
5: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bóns, með þér í liði.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is

0: Bílasala.is
1: Bílson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
2: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afslátt af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þrjúðir stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands. Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð, Freyja.
5: Komdu á miðnætur okkur.

0: Máralind. Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
3: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfur hvarfi, garmin.is.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
9: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Förum saman í frí.
12: Félagskap. Fjör. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverð. Allt í ferðalagið.
13: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mikt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
14: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
15: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
16: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
17: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
18: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
19: Það er gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
20: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
21: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
22: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
23: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
24: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Okkur andum nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar.

0: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagn, skutu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Heiðurstónleikar Freddy Mercury Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Ringviðburða Allar 80 ára afmæli Mestara Mercury Auka tónleikar komir í sölu Miðasala í fullum gangi Á miðix.is Ringviðburðir
2: Lífgaðu upp daginn og gríftu þér svalandi sumar drikk Við tökum vel á móti þér á te og kaffi
3: Vera þín alla tíð Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða veradesign.is
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög iðnver.is

0: Pink.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröfða.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Alvöru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
5: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.

0: og þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð. Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
2: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Komdu á miðnætur opnum.

0: tíma framhaldsnám. Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
2: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
3: Skrúfur, snittenna, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísor, Ármúla.
4: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
7: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NGVAF Promen.
8: Hvað í matinn? Beikonvafðar kjúklingabringur með döðlu og ostafyllingu. Eldum rétt.
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Komdu á miðnætur okkur.

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sól eða ekki. Lísi alltaf góð hugmynd.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Körfubílalega. Glersín. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
12: Sláttu traktorar fyrir smærri og stærri garða.

0: sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórólfur.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Félög Styrkás. Aðstóð.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Nýr heimur vaknar til lífsins. Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní.
6: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
7: Í nótt, nei.
6: Frábært, ég var að spá hvort gæti skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Hvað í matinn? Beikonvaðar kjúklingabringur með döðlu og ostafyllingu. Eldum rétt.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
11: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
12: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
13: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
14: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
15: Góðan daginn. Svartu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaskastífluna í Sviss eða Makáturninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur komnar í verslanir. Freyja.
5: Stórháttíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
6: Svampburstastöðvar löðus opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km regni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhópurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA. Eldum saman. Nautabollur í piparostasósu með sætkartöflumús. Eldum rétt. Komdu á miðnætur okkur.

0: Háskólinn á Akureyri.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Pallaðir, fura, hitameðhundlaður, askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Vegaræðin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dýftu tækifæri núna á unag.is.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
1: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít Alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promen.
6: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Prótís öflugt bætiefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Prótís. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
8: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag. Sumar stemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
9: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
10: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun reyfingu og svepp gæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Ringviðburða Afnar 80 ára afmæli Mestara Mercury Auka tónleikar komir í sölu Miðasala í fullum gangi Á miðix.is Ringviðburðir
7: Komdu á miðnætur

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Vilt þú verða háeringur? Sækt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Þetta er Léttbylgjan.

0: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum. Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Opnunar tilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
3: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
5: Borðstofu dagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Vók fyrir heimilið, síðumóla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða höll Diocletians. Uss, áttu líka eftir að skoða bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
5: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
7: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
0: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
8: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
11: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
12: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
15: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
16: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
18: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
19: Í dúi getið verið með sameinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
20: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
21: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
22: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
23: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is
0: Létt bylgjan.

0: Andri Ormsson, heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
7: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24.
10: Hallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
11: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
12: Komdu á miðnætur

0: Íslands.
1: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
0: Fín milli gróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnað. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stakki. Ísband Mosfellsbæ.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
6: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skó. Sport24.is
8: Förum saman í frí.
9: Félagskapur. Fjöður. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Ertu með í ferðalagið sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
12: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
14: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. klukkan.is
16: Rennu hreinsun. Glersín.
17: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
20: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
21: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
22: Nú stefnir hann í 2700 milljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
23: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
24: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is
25: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
26: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum um allt land.
5: Komdu á miðnætur

0: Smáralind.
1: Glæsilegt úrval af saunahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Háskóla Bíó 5. september Stórskotalið Ring Viðburða Agnar 80 ára afmæli Mestara Mercury Auka tónleikar komnir í sölu Miðasala í fullum gangi á miðix.is Ring Viðburðir
0: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júní
3: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýja hliðar.
4: Að bruna með fjöllina upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
8: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Komdu á Metró. Frí áfyllinga gosi.
16: Í Partiland Holtagörðum finnir þú allt fyrir gæsa og stekkjapartíð. Partiland Holtagörðum og partiland.is
17: Framrúðan sprungin? Bandaðu tíma á polsen.is
18: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
19: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Uni Quanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppflutningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uni Quanta.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
5: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
6: Kristall, það sést.
7: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
9: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
11: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partibúðina til að undirbúa allt. Partibúðin Skeifunni.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
16: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
18: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
19: Í útvarpinu. Á net.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.
2: Í öðrum hvorum söng sem nú sungin tótt svart sínis raus og textaskáldið síðast vorg sorgum þrungi. Já, láttu

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Komdu á miðnætur okkar.

0: er komin tími á framhaldsnám. Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
4: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
5: Leifu þér smá lúgu Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur
6: Takk, takk, yeah Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
7: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfðan í.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. október. Tryggðu miða á harpa.is og tix.is.
3: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
4: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
8: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
9: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
4: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Búðu þig undir stærsta ævintýri ársins. Masters of the Universe er væntalegi bíó 4. júní.
6: Komdu á miðnætur okkur.

0: Alla olía verndar og nærir viðin. Bíkó.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þetta léttbylgjan.
5: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2.700 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Skriftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja. Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

0: Smáralind.
1: Sykurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Körfubílalega. Glersýn.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorki og Reykjanesbæ.
3: Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Rick Viðburða fagnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
4: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: above you.
1: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Bladrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA. Pinotex Viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
5: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Egils Appelsinu, þetta eina sanna þú.
8: Í dú getið verið með samlega reikning, borg og kröfis hér áhrænskjöl og nú samla saman í bauk. Indú, ekki bangi, ekki bauk.
9: Miðnættir opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
10: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Miðnættir opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Blæspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Komdu á miðnætur opnun í

0: Green Design fagnar 21 árs afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
3: Ég bara veit það ekki.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
6: Hvernig væri Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms.

0: Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Álveru pallaolja og viðavörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
2: Allt í laxveiðina Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
3: Þverbogar, þverbogar Bílanust.is
4: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Stöndum saman Afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sogavegi 3
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan
7: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Heiðust tónleikar Freddie Mercury, Háskóla Bíó 5. september, stórskotalið Ringviðburða, afnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
6: Kristall, það sést.
7: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sættu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þrjúðu þér stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
10: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
14: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
15: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Þetta léttbylgjan.

0: you go. Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Komdu á miðnum.

0: veður.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Comfyballs er byltingarkenndni í hönnun og nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
5: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Þrýfðu palli núna og láttu hann forna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottþétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaður, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
10: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Komdu á miðnætur

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
2: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Green Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
4: Vertu á toppnum. Topptjöld.is
5: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
6: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, fökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
10: Kíktu við hjá Karglas, Dalsfrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
14: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
15: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Köptu þið notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Gustus, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookershade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbúðar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11.–15. ágúst. Hreyfðu meða á eclipse.is.
3: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphilsa.is.
4: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind. Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
9: Komdu á miðnætti.

0: getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfur, segir áhættuskjöl og nú safna saman í bönk. Indó, ekki banki, ekki bönk.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Nú hér hús, ég var heimili af.

0: Bíkó. Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
1: Kristall, það sést.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Komdu á miðnætur

0: Smáralind. Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26. Rís.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
7: Komdu á miðnætur okkur.

0: Smáralind.
1: Lean Design fagnar 21 ás afmæli með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum. Kíktu við í versluninni á Smáratorgi eða á leandesign.is. Lean Design fyrir þig og heimilið.
2: Og hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vina á því alveg áður en við mætum í vinuna.
3: Það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Ný og glæsileg elkoverslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu bókafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
7: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
8: Tudor. Herraúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Komdu á miðnætur opnun í

0: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Alltaf 50% afsláttur af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Uniqonta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppfinningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is. Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
8: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
9: Útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, Modern, Faxafeni 10, modern.is.
10: Gucci, dömuskart hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu, þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
6: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Rennurhreinsun. Glersýn.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
13: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveay. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
17: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
18: Þetta

0: ert á léttum stað.
1: Létt bylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með það núna á harpa.is og tix.is.
7: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
8: Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Komdu og reynslaugtu. Askja.
9: Félagskap Fjör Stundir sem gleymast aldrei Víkurverð Allt í ferðalagið
10: Komdu á miðnætur okkur

0: Bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum. Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
2: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
4: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
5: Besti bitin af þorskinum. 4 ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Hvernig það í Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: The Irishman Pub er með lífandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.
15: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Company fyrirtækjasala. Hafðu samband á company at company.is.
16: Móli áfengislaus og nettó kynna 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Í 21 ár hefur LinkDesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hænklæðum, heimilisvörum, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á LinkDesign.is. LinkDesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
3: Of bjart? Hvernig svafstu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
1: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
3: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
7: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
9: Þú far allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarum og partiland.is
10: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
4: Við lofum að gera okkar besta og þið sem hafið áhuga á að vera hérna, þið lofið að gera það líka.

0: Velkomin í Háskóla Ísland.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
7: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
10: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
11: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
12: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Í 21 ár hefur Lindesign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hænglæðum, heimilisvöru, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindesign.is. Lindesign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
1: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
2: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
3: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörð kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
7: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Örugg greiðsla. Einföld og örugg leið til að taka á móti greiðslum á netinu. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
12: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með að núna á harpa.is og tix.is.
3: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Situr þú eins og rækja? Þá situr þú líklega á statískum stól. Spinalis stóllinn leifir fulla hreyfigetu og auðveldar rétta líkamstöðu. Fyrir frekari upplýsingar, kíktu á topphelsa.is.
6: Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið ringviðburða afnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ringviðburðir.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
11: Komdu á miðnum.

0: Máralind.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
4: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, hraust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
4: Gólfslípivélar og steypuverkfæri, Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum, Dr. Leður, bestur í leðri.
6: Komin tíma á framhaldsnám? Driftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjum nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
10: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringin. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
12: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
16: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
18: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
19: Þú færið Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefni er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: koktelaskólin.is. Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 30 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkin. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkin. NTVF Promen.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
12: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.
4: Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565 4646.
5: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
8: Kraftur, hasar og íslenski risar. Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýjum hlutverkum í Masters of the Universe. Væntalegi bíó 4. júní.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
10: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Lífgaðu upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
14: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
15: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
17: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaði við í þrjú.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg. Fyrir góðar stundir.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.

0: skemmtilaskólin.is.
1: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
6: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
7: Verum örygg í umferðinni í vetur. Tryggðu börnin í Brítax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
8: AB Varahlutir!
9: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Í 21 ár hefur Lindy Sign hjálpað Íslendingum að sofa betur, líða betur og skapa fallegra heimili. Nú fögnum við með afmælisviku og 21% afslætti af öllum vörum, rúmfötum, sængum, kottum, hænklæðum, heimilisvörum, gjafavöru og fatnaði. Afslátturinn gildi bæði í versluninni á Smáratorgi og á lindysign.is. Lindy Sign, fallegt heimili og góð líðan byrja hér.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð?
4: Nei, það hægt?
5: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands, garda.is.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Hvernig væri Egilsappelsín, þetta eina sanna þú.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
12: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
13: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Heiður stónleikar Freddie Mercury. Háskóla Bíó 5. september. Stórskotalið Ringviðburða hafnar 80 ára afmæli mestara Mercury. Auka tónleikar komir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg viðburðir.
16: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðið stærst þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
17: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
18: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þannig að það í sjálfu sér

0: í Háskóla Íslands.
1: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáum þá Subway.
3: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurförum heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
0: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við stolt af. Armar, sími 565 4646.

0: búðir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
0: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is Comfy.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
4: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
5: Skelltu grill og pönnuostunni frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
6: Komdu á miðnætur

0: Smáralind. Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
10: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Létt bylgjan. Léttu lögin. Allt.

0: Smáralind.
1: Comfyballs, nærbuxurnar sem allir eru að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is.
2: Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Finndu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Guðskurs, Emiliana Torini, Ásgeir, Vök, Bukasheit, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbúgar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.
4: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Vanta þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörum.
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringin.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
10: Miðnættir opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta er Léttbylgjan.